0: бол дагархуу малчин хүү. Энэ бол би үе үедээ сонсон хүлэмжээр тал нутгуулна. Энэ бол миний хамгийн хайрт хайртай алба юм байна. Тал нутг хүлэмжээр өл жилийн гол юм бүр байна. Гоё юм бүр байна. Цог наад үзвэсү ахтуу нар байна. Хамгийн хайртай болоо мөр болно.
1: 内蒙古